0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
4: Ko to?
3: Tamo.
4: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

svirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć

kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča...

0: audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
0: Dobro.
1: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Ljestvica izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Šćanović Adi.
4: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
3: planulo.
1: Prvih 100 karata planulo.
4: Ko to tamo priča?

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
2: Bog ljubi.
1: E, dobro, glavno
3: sam to isto sam sebe napravio.
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
1: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
1: Kako te udario?
2: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko to?
3: Tamo.
1: Pričam.

Pišu se pod vjetrom, kako sabrat mislite. Od svega sad što stvarnost je,

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

Udari ti grom, da ne osjeti, da se ne pomjeri. Pome sada s neba mogu sići anđeli i da ne trepne, da se ne osmijehne.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
2: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
2: Dobro.
1: Jer stvarno, gađali su me knjiga.
3: It was a teenage wedding and the old folks wished him well.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. O, jesi kad ljubio se Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Ko to tamo priča?

0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Samo fakti. Samo fakti.
2: Samo fakti. Fakat fakti.
1: Samo fakti.
3: U podcastu Privrednika danas naša gošća je docentica Milica Vučković sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, na kojem se stručno teorijski u radu sa studentima bavi širokim područjem kritičke analize medija. Dakle, to je vrlo aktualna i svakako jedna od gorućih tema suvremenog svijeta. Samo još da dodam da ovaj razgovor vodimo unutar šireg Privrednikovog projekta pod nazivom Razotkrivanjem dezinformacija protiv međunacionalne netrpeljivosti i mržnje. Dobar dan, profesorice Vučković. Što ima novo danas u novinama?
4: Dobar dan, hvala vam puno na pozivu.
3: Ovo što ima danas u novinama, to je naravno bila šala, a nakon toga slijedi zapravo slično, ali malo ozbiljnije pitanje koje glasi: kako danas izgleda, generalno govoreći, društveni pejzaž u kome postoje i funkcioniraju mediji?
4: Pa, vrlo kompleksno pitanje koje zahtijeva kompleksan odgovor i raspravu za koju naravno nemamo previše vremena, ali ako bih morala izdvojiti nekoliko bitnih stvari, to je u prvom redu su naravno velike promjene, prvenstveno vezane za digitalizaciju i tradicionalnih medija, ali pogotovo za rast online platformi, digitalnih platformi, među kojima prvenstveno mislim na društvene mreže poput Facebooka, TikToka, Instagrama i ostalih. Upravo društvene mreže su utjecale na tu veliku promjenu koja se dogodila u profesionalnom novinarstvu, jer znamo već da je dolaskom digitalizacijom i dolaskom svakog novog medija se govorilo o smrti onog prethodnog medija, pa evo još uvijek i danas imamo tisak koji je živ, često na aparatima, ali je živ. Međutim, najveća promjena, krucijalna, se definitivno događa sada pojavom društvenih mreža koje velikim dijelom postaju i same gatekeeperi, odnosno način na koji društvene mreže funkcioniraju, koje moderiraju, distribuiraju i rangiraju sadržaj koji ćemo mi vidjeti putem online platformi, zapravo na taj način preuzimaju ulogu koju su imali tradicionalni mediji, dakle ulogu urednika koji su odlučivali koje teme će biti na agendi. Danas to rade i društvene mreže, odnosno njihovi algoritmi.
3: Hvala vam, vrlo ste nam plastično odgovorili na ovo pitanje. Kako dakle postoje javni i privatni mediji i društvene mreže. Moje sljedeće pitanje je: kakav je njihov generalno medija, kakav je njihov danas društveni utjecaj u odnosu na prije 30-40 godina?
4: Pa evo, razgovarali smo i malo prije o općenito ulozi tradicionalnih medija, profesionalnih medija. Ja mislim da je njihov utjecaj i dalje iznimno veliki, da su imaju iznimno značajnu i važnu ulogu u društvu i stvarno ne volim to romantiziranje novinarstva od prije ne znam koliko godina ili desetljeća, kada niti čovječanstvo i pučanstvo nije bilo u potpunosti opismenjeno i kada se stvarno, kad gledamo, jel to romantiziranje, gledamo tisak koji su zapravo mogle čitati i razumjeti većinom elite, da to tako kažemo. Danas su, jel, mediji široko dostupni apsolutno svima i mislim da je to definitivno jedna velika prednost i da je njihov utjecaj i dalje iznimno velik. I dalje je važno, pogotovo u globalnom kontekstu, o čemu će pisati The New York Times, The Guardian, mislim da se i dalje čekaju, jel, te velike teme, koje će biti velike teme, ali da bi trebali naravno puno više njegovati to takozvano sporije novinarstvo koje podrazumijeva analizu, interpretaciju i stavljanje stvari u kontekst, to definitivno, to je nešto što nam sada nedostaje, ali da.
3: Da li su utjecajni generalno rečeno klasični mediji ili društvene mreže?
4: Pa po mom mišljenju klasični mediji i dalje.
3: Još uvijek?
4: Da, da. Tu mislim ne bi imala veliku dilemu.
3: Ako tako možemo postaviti pitanje, kako izgleda atmosfera i dinamika javno komuniciranja putem medija? Dakle, ništa romantično, nego prije 30-40 godina to je bila jedna dinamika, danas je očito neka druga, ali kako ona danas izgleda?
4: Pa danas se zapravo nalazimo u tom jednom žrnju gdje informacije pristižu od 0 do 24 svaku minutu, svaki sat, mi smo ovisni o informacijama, o vijestima, pratimo non stop platforme, portale i ostalo, misleći da će se ne znam što dogoditi ako nismo pogledali pola sata, provjerili portale koje inače provjeravamo, ali svijet se definitivno ne mijenja tako brzo i tu bi svi trebali svakako usporiti, ali da, to je ta dinamika gdje tradicionalni mediji pokušavaju uhvatiti korak sa društvenim mrežama na kojima su milijuni i milijarde korisnika koji non stop nešto novo objavljuju i zapravo su mediji, ja bih rekla, upali u tu zamku, naravno u želji da ostvare što veći profit, da naravno zadrže radna mjesta, ostvare ekonomsku održivost i ostalo, su posegli za tim sličnim principom na kojem funkcioniraju društvene mreže. Pa onda imamo definitivno overload senzacionalizma, clickbait naslove, često neprovjerene činjenice koje se objavljuju, loše novinarske prakse i slično, što je sve posljedica te nekakve utrke sa društvenim mrežama.
3: Gotovo da ste odgovorili na ovo pitanje, ali ipak nekako podsjetimo se, koliko se u medije danas možemo pouzdati ako je ovakva situacija?
4: Pa ja im mislim i dalje puno više nego u društvene mreže. Dakle, nema jednoznačnog odgovora. Uvijek je naravno dobro provjeriti više izvora, ali ja osobno smatram da je upravo činjenica da imamo toliko puno dezinformacija i lažnih vijesti koje se šire u informacijskom okruženju, da su upravo tradicionalni profesionalni mediji mjesto na kojem će ljudi sve više i na kojem i traže onu pravu, točnu i provjerenu informaciju. Mislim da je ovaj sve lošije okruženje informacijsko generalno da je prilika za profesionalno novinarstvo.
3: Samo jedno test pitanje. Da li sam vas dobro razumio ako zaključim da se zbog ove poplave društvenih mreža ljudi zapravo žele vratiti klasičnom novinarstvu, klasičnim informacijama? Da li je to u toku?
4: Da, dijelom da, i upravo je jedno istraživanje Eurobarometra, sad već staro nekoliko godina, mislim da je iz 2019. godine, kada su ispitanike na razini Europske unije pitali što misle tko bi trebao riješiti problem dezinformacija, ponudili su im odgovore vlade, platforme, tradicionalni mediji, dakle različite su odgovore imale NGO organizacije i slično, i velikom većinom, mislim da je čak 70% ispitanika da je odgovorilo mediji. Dakle, ljudi očekuju od medija da oni budu ti prvi koji će se boriti protiv dezinformacija, a samim time zaključujemo i ono mjesto gdje će se pravovremeno i pravovaljano informirati.
3: Zato što je danas tako hirovita medijska situacija, zato što ima jako puno različitih informacija, onda je aktivnost i proces provjere informacija, engleski rečeno fact checking, zapravo jedan pojam danas u žarištu u prostoru javnog komuniciranja. Dakle, ponovimo još jednom, proces provjere informacija. Što je to zapravo, profesorice?
4: Pa to bi zapravo trebalo, u suštini je novinarstvo. To je, dakle, sve što je profesionalno novinarstvo je upravo to, provjeravanje i objavljivanje provjerenih činjenica. Međutim, kako smo opisali ovo kompleksno informacijsko okruženje i sve u što je i profesionalno novinarstvo zapalo, dakle senzacionalizam, borba za klikovima i sve ostalo, zapravo se javlja ta potreba upravo za posebnim i organizacijama i posebnim podrubrikama i jedinicama uvaženih, uvriježenih velikih medijskih kuća poput, ne znam, AFP-a ili brojnih drugih koje onda imaju te svoje jedinice za fact-checking, gdje se onda upravo, kako ste sami lijepo definirali, bave tom provjerom svake informacije koja je izrečena u nekoj izjavi, u nekoj tvrdnji ili u određenoj vijesti koja se pojavila.
3: Kvantitativno i kvalitativno, koliko je proces provjere informacija institucionalno gledano danas raširen? Koliko tih organizacija ima? Spomenuli ste neke, ali generalni pejzaž je dominantan ili još uvijek je to negdje jedna aktivnost koja nije do kraja stekla pravo građanstva ili je?
4: Pa mislim da se u posljednjih nekoliko godina su se stvarno napravili veliki pomaci, veliki je trud i novac iz brojnih projekata i na evropskoj razini i na nacionalnim razinama, posebice u zemljama Evropske unije učinjen, tako da sada ne znam točnu brojku, ali svaka zemlja ima po barem jednog ili više nacionalnih fact-checking organizacija i onda imamo brojne projekte koji se bave fact-checkingom vezano za, na pojedinim institucijama, organizacijama i slično. Tako da to sad postaje, ali kao i svaka stvar dosegne nekakve šire razmjere, za sve treba vremena, ali mislim da fact-checking je definitivno sada tu, dio je informacijskog okruženja. Dobro da je, iako moje posebno osobno mišljenje je da bi trebalo puno više ulagati u već postojeće profesionalne medijske organizacije i jačati zapravo ono što one rade, jer s jedne strane zapravo fact-checking organizacije upravo nameću pitanje onda građanima, ok, a što onda rade mediji ako moram ići na neki, kod nekog fact-checkera provjeriti što je točno, ali kažem, treba imati na pameti upravo tu neku širu sliku i tog brzog novinarstva i da danas na portalima, mislim, imate na stotinu vijesti u jednom danu, dok se fact checkeri bave puno manjim obimom vijesti koje su posebno od javnog interesa i čije bi eventualno raskrinkavanje, debankiranje moglo imati, moglo biti od javnog interesa.
3: Koliko je, da ju tako nazovemo, bolest dezinformacija u svijetu medija danas, koliko je ta bolest ozbiljna?
4: Pa svakako je jako ozbiljna, ja bih rekla, iako opet treba podsjetiti da to nije nešto novo, dakle od uvijek postoje dezinformacije, laži, glasine, da ne idemo od koje su se širile pogotovo u svjetskim ratovima i kad su u pitanju nekakvi sukobi, krize, kao i danas, upravo oko tih tema koje izazivaju veliki interes javnosti, oko kojih ne nedostaje informacija su plodno tlo upravo za širenje dezinformacije. Onda tu imamo različite interesne skupine koje iz različitih motiva, bilo političkog utjecaja, bilo stjecanja financijske koristi, društvenog utjecaja, društvene koristi, šire različite dezinformacije. Upravo su najopasnije upravo takve organizirane propagandne aktivnosti kojima često nije cilj proširiti jednu konkretnu dezinformaciju. Veći su problem upravo ti dezinformacijski narativi gdje je dovoljno poljuljati povjerenje javnosti u neki određenu priču, događaje, osobu ili slično, podijeliti javnost i često je upravo tada su dezinformatori uspjeli.
3: Danas ima jako puno područja na kome dezinformacije bujaju. Jako puno ima problema naprosto globalnog tipa. Pa onda recimo spomenimo dva u jednoj dilemi. Da li, dakle, pitanje je da li su dezinformacije danas opasnije u ratovima koje vidimo svugdje oko nas, ili su te dezinformacije opasnije širenjem umjetne inteligencije sa kojom možete ovoga što god hoćete praktički?
4: Pa mislim da je jedno je usko vezano za drugo, gdje umjetnu inteligenciju imamo kao, ajmo to tako reći, jedan tehnički dodatak na već postojeće sustave i načine širenja dezinformacija, ali umjetna inteligencija danas se koristi i u kreiranju dezinformacija, gdje od deepfake videa, imitiranja glasova do stvaranja fotografija koje zapravo ne postoje, a koje je iznimno teško razlikovati od stvarnosti, do načina na koje se širi upravo ovim algoritamskim procesima o kojima smo pričali. I onda ako na to dodate te određene krize, pogotovo ratne sukobe, rat u Gazi, u Ukrajini, ako se u njima koristi umjetna inteligencija, koristi se, što smo posebno vidjeli na primjerima Ukrajine, gdje se umjetna inteligencija jako, jako puno koristila kako bi se diskreditiralo i predsjednika Zelenskog, kako bi se poljuljala uopće njihova vjera u razlog ratovanja i sve ostalo. Ali baš su na Zelenskom je jako puno korištena ta tehnika takozvanog character assassination, ne znam kako bi prevela, ali baš su te tehnike ali diskreditiranja njega kao osobe, pa ste imali videa gdje on, ne znam, pleše u nekakvim zlatnim trikojima do razno raznih drugih dezinformacija koje su se širile o njemu i o njegovoj supruzi, a koje su u mnogim slučajevima koristile umjetnu inteligenciju.
3: Vratimo se malo na lokalni teren koji je nama važan. Naš projekt se zove Razotkrivanjem dezinformacija protiv međunacionalne netrpeljivosti i mržnje. Za razliku od ovih dezinformacija, tako se barem čini, koje postoje u svijetu, koje su dosta racionalne, ciljane, zna se što se hoće sa nečim, kako se ovoga unosi s razlogom ovoga neka informacija koja to nije, na području međunacionalnih odnosa mi zapravo imamo jedno široko područje iracionalnosti. Dakle, dezinformacija se temelji na animozitetu, na mržnji, na nesimpatiji. Kako u tom slučaju i koliko je onda utjecaj ljudi koji provjeravaju informacije u takvim međuetničkim, međureligijskim odnosima, koliko je taj proces provjere takvih ljudi specifičan. Oni dakle moraju misliti i na neke sasvim lokalne stvari, budimo recimo sasvim banalni, na psovke ovoga koje se koriste na na vulgarnost i na prostote. To su sve dezinformacije na neki način. Kako se, vjerojatno ste se i kao profesorica s time ovoga susretali, da zapravo analizirate jedan prostor međuetničkog sukoba. Konačno, ovo u Gazi je također jedan ovoga međuetnički sukoba. Ovo što mi znamo na Balkanu, to smo nekako se rodili s time, ovoga, znamo otprilike o čemu se radi. Ako sam bio jasan u pitanju.
4: Da, mislim, ali to je upravo sad ova priča koja seže da dezinformacije zapravo nisu nešto novo. Ovo se o čemu sad govorimo smo vidjeli na našim prostorima i u Domovinskom ratu, posebno prije, poslije, još uvijek nažalost to sve gledamo, tako da imamo neposredno iskustvo s tim i naravno da je kod provjeravanja takvih dezinformacija vrlo kompleksno jedno područje i sad smo imali nešto čime sam se ja donekle bavila je su dezinformacije vezane za strane radnike kod nas i migrante. To je mislim najgore zapravo kad se uzme neka slabija skupina, manjina i kad ju se ciljano pokušava prikazati u nekom lošem i ružnom svjetlu i to koriste mnoge i političke opcije, posebice sa desnice u svom populističkom diskursu i iako sad u ovoj kampanji nismo vidjeli nekakve direktne dezinformacije ili barem još nisu isplivale jer opet to je problem društvenih mreža. Možda se nešto širilo, ali mi ali u svojim istraživanjima i analizama to nismo zahvatili jer ne vidimo svi isto i jako teško zapravo dolazi do svih informacija. Platforme su tu i dalje jako netransparentne. Kad Facebook tražite nekakve stvari, to je ono proces koji zahtjeva užasno puno vremena, objašnjavanja, dobivanja razno raznih dozvola, apijeva za skidanje svih tih podataka. Tako da je teško opće reći koliko je takvih dezinformacija, koga su njima ciljali, jer uz korištenje društvenih mreža imamo i tu mogućnost mikrotargetiranja, gdje se neka određena dezinformacija pojavljuje samo jednoj manjoj skupini ljudi na koje može imati itekako velik utjecaj. I naravno, u takvim situacijama, kako sam rekla, da se zlo dogodi, da se nekog radikalizira, ne treba puno. Onda će reći, ali ne, to se proširilo samo među, ne znam, 100 ljudi, ali ako tih 101 sutra s nožem izađe i krene na nekog, mislim, tko može reći kolika je to šteta, jel, samo tih nekoliko postova ili jedna fotografija koja se širila u nekom malom krugu ljudi ili u nekim zatvorenim WhatsApp grupama i slično. Tako da je to najveći problem i izazov kod fact-checkinga u takvim situacijama je upravo doći do takvih dezinformacija i odabrati jel koje od njih debankirati, koje od njih provući jel kroz cijeli proces provjeravanja i procijeniti jel koja od njih je stvarno imala određeni utjecaj u tom dezinformacijskom okolišu.
1: Slušate podcast Samo fakti.
2: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
3: Dopustite da se vratimo na moment na ove naše klasične ovoga balkanske međunacionalne odnose. U Hrvatskoj je to odnos između većinskog hrvatskog naroda i recimo srpske zajednice i možemo primijetiti recimo u zadnjih 30-20 godina da ta crta odnosa i onoga kako ti odnosi izgledaju u medijima da je ona krivudava. Neki put ovoga je nivo odnosa loš, ili napada na manjinsku zajednicu. Neki put se čini da je on ne baš korektan, ali ne jako loš, onda naglo skoči ovoga i postane loš, pa se onda opet, dakle, imamo nekakve amplitude ovoga, koje su onda očito skopčane i sa provalom ovoga različitih optužbi, lažnih vijesti i slično ovoga. Kako vi komentirate, ako ja dobro govorim, slikajući tu amplitudu?
4: Pa to isto nešto što se događa kako za ovu temu, tako i za brojne, vezano za brojne druge teme. Dakle, sve ovisi kako će se nešto frejmati, odnosno uokviriti u određenom trenutku. Najplastičniji primjer koji volim davati svojim studentima je isto veliki izbjeglički val 2015-2016. kada su to bile jadne izbjeglice, svi su im nosili hranu, sve fotografije, naslovnice su bile sa naši policajci drže djecu i ostalo, dok jel, sada imamo totalni taj shift, dakle preokret za 180, gdje su izbjeglice, odnosno imigranti, prikazivani kao ilegalni, kao netko ko želi samo ilegalno proći kroz našu zemlju ili ne znam, doći tu po nekakvu pomoć, ostvariti neku korist i slično. Dakle, to jako puno ovisi o datom trenutku, o stavljanju u frejmove tih određenih priča, pa tako i u ovom konkretnom slučaju, ovisno kako se politike mijenjaju, kako se mijenjaju naravno partneri u vladi, kako se uredničke politike mijenjaju, urednici, mislim, to sve na kraju dana kroji ono što ćemo mi vidjeti u samim medijima.
3: Generalno, profesorice, da li je hrvatsko društvo više, da tako kažemo, fascinirano ili prijemčivo za razne vrste dezinformacija u odnosu možda na neki evropski prosjek? Kako tu stoje stvari kad bi se usporedila Hrvatska i recimo neke bliske evropske zemlje kao što je Italija koja je tu blizu, Austrija ili Njemačka?
4: Pa to je jedno jako dobro pitanje i tu je područje u kojem manjka istraživanja, ali ono što pokazuje brojna istraživanja Eurobarometra i ostalih istraživanja je da većina ljudi kod nas je građana svjesna da često nailazi na dezinformacije i da ih mogu prepoznati. I to je sad isto tako jedan društveno poželjan odgovor, da naravno sve to fake news, svi lažu, ma dezinformacije, jer to se voli kolokvijalno tako reći, ali opet kad konkretnije pitate ljude koje dezinformacije, na što su naišli, kada, tu već nisu baš sigurni u to. I mislim da je općenito razina medijske pismenosti kod nas dosta niska i da se tek zadnjih zapravo desetak godina i poglavito među mlađom generacijom radi na podizanju medijske, digitalne i druge pismenosti, gdje opet jel ne radi se sve kako bi se trebalo raditi, odnosno da imamo građanski odgoj u svim školama, jer ja mislim da treba općenito jačati društvo, stvarati građansku odgovornost, politički ga opismenjavati, ekonomski, da građani steknu zdravstvenu pismenost, ekonomsku pismenost ili financijsku i sve ostalo. I tek na taj način zapravo možemo stvoriti tu otpornost društva prema dezinformacijama. Ako ih mi učimo samo kako konzumirati medije, kako možda provjeriti činjenice, to je naravno odlično i prijeko potrebno, ali je samo jedan mali dio da tako kažem rješenja, jel? A u drugim zemljama, pogotovo ako gledamo, ne znam, skandinavske zemlje, Francusku i druge zemlje koje desetljećima imaju programe u školama gdje se radi upravo to na građanskom odgoju i zapravo gradi se ta misao da kod nas se kaže za izbore obavio građansku dužnost, jel to nije ono samo dužnost, jel to to se radi u, ako želimo legitimnu, legalnu vlast i dobru demokraciju, upravo je jel to jedan od načina kako jačati društvo općenito na otpornost prema dezinformacijama.
3: To je nekakva politička higijena, može se tako.
4: Upravo tako, da. To ste dobro rekli.
3: Da. Kakvi su studenti koje vi dobivate sada već vjerojatno više generacija? Kako, mislim, ne moramo ih sada lupati po ušima i kritizirati, ali ovoga, kakav je pejzaž mladih danas, kako ih vi vidite kroz preko katedre ili u radionicama kad radite s njima?
4: Pa studenti su definitivno se osjeti jako velika razlika od generacije do generacija, posebno ovih zadnjih nekoliko godina, nekoliko generacija, dakle ta baš generacija Z, i oni su dosta specifični. Mislim, sjajni su, jako su inteligentni, barataju svom tehnologijom. Njima je ono složiti nekakav video, napraviti cijeli prilog, reportažu, baciti unutra ovakav podcast s pitanjima, oni to rade ovako, ono, pucnu prst generacija, dakle ta baš generacija Z, i oni su dosta specifični. Mislim, sjajni su, jako su inteligentni, barataju svom tehnologijom. Njima je ono složiti nekakav video, napraviti cijeli prilog, reportažu, baciti unutra ovakav podcast s pitanjima, oni to rade ovako, ono, pucnu prstima i jako su jako

0: fokusiraju se na jednu stvar, a onda im često promakne šira slika i to smatram problematičnim. I druga stvar, o tom smo isto već prije razgovarali, to što ovdje mi sad razgovaramo o tom koliko je dramatičan taj problem dezinformacija, što istina, što nije, jel stvarno postoje alternativne stvarnosti, alternativne činjenice, jel taj koncept epistemology, gdje je ono što sam ja vidio, što ja znam, što ja mislim je prava, jedina prava istina. Ok, ti misliš tako, ja mislim ovako i to je to, a ne dobro, ali znanost kaže ovo, dakle to je istina, ne ono što vi ili ja mislimo. Njima je tu malo onako svejedno. I oni ne vide nešto sad previše zabrinjavajuće tu, je li nešto, ne znam, istina ili ne, ali mislim da je to opet dok ih se direktno ne tiče njih samih. Mislim da bi vjerojatno puno drugačije razmišljali kada bi bili direktno u nešto upleteni. A na ove druge stvari su, kako da kažem, ne želim upotrijebiti ono teške izraze, ono malo te socijalne osjetljivosti im fali, evo.
1: Rekli ste kako oni fantastično barataju alatima. Da li je tehnologija danas više na strani boraca za istinu i ovih ljudi koji provjeravaju informacije ili je na strani proizvođača lažnih vijesti?
0: Mislim da sad ovi odgovor ovisi o tome jeste li cyber optimist ili cyber pesimist.
1: Mrtva ja, trka.
0: Da, ja se uvijek trudim biti optimist, iako imajući na pameti da su milijuni i milijuni ljudi mogu plasirati bilo koju dezinformaciju o meni, o vama, o nekoj organizaciji, o bilo kome i širiti to po već sada desecima platformi u različitih informatima, video, audio, fotografija, što god. Mislim, to je stvarno zastrašujuće ako to imate na pameti i uopće ideja sad se mi kao fact checkeri, mediji, nekakve, ne znam, organizacije boriti protiv toga izgleda baš ono kao borba Golijata i Davida, ali na kraju ja ipak mislim da su napravljeni veliki iskoraci i da je zapravo najbitnije upravo to, stvarati društvo koje će biti otporno na takve dezinformacije.
1: Vaši studenti će jednog dana upravljati medijima. Šta je najvažnija stvar koju im vi želite reći kada ih ispraćate na put, kada oni odlaze sa faksa, kad su to već gotovo završeni studenti?
0: Ja ću sad zvučat kao, ne znam, Dalaj Lama, ali ja mislim da je ono što danas jako zaboravljamo i svi smo fokusirani na nekakve skills, na vještine, na ono što znamo, što možemo napraviti to, a u tome svemu zaboravljamo često biti dobri ljudi i donositi ispravne odluke. I mislim kad bi se svi vodili tom idejom da je nešto što radite, da je ispravno, da je etično, da je profesionalno, da bi općenito imali bolje društvo od najnižih razina obavljanja poslova općenito u društvu do najviših razina. Dakle, imati taj javni interes i dobrobit društva na pameti. Evo, to je ono što, to im stalno ponavljam, da jednostavno taj javni interes je potpuno nestao iz fokusa i danas sa društvenim mrežama, influencerima, sve je fokusirano jako na pojedinca i javni interes i društvo kao takvo je nešto što, to neko drugi će se o tome brinut, a ja ću ovo za sebe. I to je veliki problem, evo, po meni.
1: Mogu vam sad na kraju, profesorice, postaviti dva pitanja, a vi odlučite da li ćete odgovoriti na jedno ili drugo ili zajedno. Prvo pitanje glasi, da li ste vi osobno cyber optimist ili cyber pesimist? A drugo pitanje glasi,

0: Što će zapravo biti dalje? Ulazimo u sve bržu tehnološku trku, naprosto stvari postaju brže i sad je pitanje gdje ćemo se zaustaviti, kako ćemo to izbalansirati i kako ćemo zapravo iz te brzine na neki način se pokušati vratiti na onu brzinu koja je nama primjerena kao ljudima. Dakle, šta će biti dalje i kako se vi nekako u svemu tome osjećate? Da li ste zabrinuti? Da li mislite da će borba biti gadna, ali da se vrijedi boriti? Da li mislite da će biti... Mislim, ne želim vam ništa nuditi. Pitam vas.
1: Jedno odgovor na ovo pitanje, jesam li optimist ili pesimist, je odgovor na to pitanje uvjetovano i onim kako vidim našu sliku. Ja sam definitivno optimist jer je to puno teže bit. Meni kažu da uvijek biram teži put, pa evo i u ovom slučaju mislim da je jako lako biti pesimist danas općenito, a pogotovo ako se bavite ovim područjem, da je teško zapravo vidjeti neke dobre stvari, ali ja mislim da ih ima jako, jako puno i da su se posebno u zadnjih nekoliko godina napravili stvarno enormni iskoraci. Tehnologija jednostavno tu napreduje i mislim da opće je bespredmetno razgovarati, opće možemo li bez nje, jednostavno treba naći najbolji način kako živjeti s njom. Sad ChatGPT, evo nam četvorke, što ćemo sad s tim, studenti, eseji, ispiti, pada u vodu, dosadašnji način rada, ocjenjivanja, jako puno toga, ali jednostavno treba pokušati biti u korak s vremenom, jer tehnologija će uvijek biti korak ispred nas, ali svi ti odgovori od pokušaja i uvođenja brojnih regulacija, pozivanja na odgovornost vlasnika platformi, mislim da su imali velik utjecaj u samoj tom načinu rangiranja, prioritizacije sadržaja, da ne znam, ako ukucate COVID-19, ne završite u Google, da vas ne odvede u nekakvu dezinformacijske rabbit holes i slično, nego će vas odvesti na HZJZ, WHO i slično. Dakle, to su sve ti nekakvi pomaci koji su napravljeni i to je ono što je pozitivno. Pozitivno je što je stvarno danas internet, što mogu svi sudjelovati u toj jednom obliku Habermasove javne sfere, da na određeni način raspravljati i više sudjelovati u brojnim procesima. Da ne govorimo, jedna studentica imala sjajnu prezentaciju isto tako o korištenju umjetne inteligencije kod osoba sa invaliditetom i na koji način zapravo njima to olakšava korištenje i opće sudjelovanje generalno u poslu, u online zajednici i svemu ostalom. Tako da ja mislim da slika nije tako crna i plus smatram da je ovo prilika, već sam spomenula, za profesionalno novinarstvo koje će se trebati puno više dokazati, a ono što bi općenito isto tako poručila svima, ovo što sam isto tako već istaknula, više nekakav povratak tom sporijem novinarstvu i da sebi posvijestimo da se neće svijet promijeniti, da se nije promijenio svijet u sat vremena dok mi nismo bili na platformama i iskonzumirali svaku vijest koja se dogodila. I ako to svi posvijestimo i ako o tome razgovaramo i govorimo i ako to učimo od djecu i od vrtića, od osnovne škole i slično, mislim da možemo sve okrenuti u svoju korist.
0: Profesorice Vučković, hvala vam puno.
1: Hvala vama puno na pozivu i ugodnom razgovoru.
2: Samo fakti.
3: Samo fakti. Fakat fakti.
4: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
5: Kremoš tako krenuti?
6: Reci, šta ne mogu krenuti?
5: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
6: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?

0: nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno
1: sam to isto sam sebe
2: napravio. Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je naš, pošumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
1: Tamo.
0: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

so much.

dönecek.

0: Ko
1: to
2: tamo priča.
3: Ko to
0: tamo priča.
4: Ko to
5: tamo priča.
6: Ko to tamo priča.
2: Ko
0: to
1: tamo
0: priča. Ko to tamo priča.
2: Ko to tamo priča.
0: Pa dobro, ovo su naše teme.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Vijalić danas. Dobrodošla, Nina.
8: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušat.
7: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moje kolegica po tekstu, je li tako?
8: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Gravac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I kako sam ono režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari genijalnim velikim umjetnicima, i to se nekako nisam nikad usudila. Aha. Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD u stvari nekako se i postali glumci,
7: da.
8: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
7: Da.
8: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da ono u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ono, ući u nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu. U stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor. Mada oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona
7: tada... To je baš dramski tekst.
8: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
7: Man, kad ova emisija ide, bit će najava.
8: Genijalno, evo kako smo uboli.
7: Vidiš.
8: I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive kao pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, uh-huh, možda čak i ranije, uh-huh, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
7: Za samo tako malo godina.
8: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitat kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I aha, to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala, aha, neka žena koja je već sve prošla.
7: Da, da,
8: tako da je zanimljivo to.
7: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
8: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku Almonika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh, naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
7: Moguće.
8: Nemam pojma.
7: Moguće.
8: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
7: Eto, bit će prilike sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu krloženog opusa. Ja mislim da to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
8: To možda samo to sam ti misliš.
7: To je dovoljno da je jedan, baš me briga za ove.
8: Da, meni je isto dovoljno.
7: Ja mogu to svoje obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
8: Pa je, sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
7: to tvoju čuvenu Lauru, da.
8: Ono kompleksni krležin
7: da.
8: Lik.
7: Da.
8: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao, zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života, Pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako možda evo najbolje.
7: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamilovih političkih, nacionalnih spram
8: nju ne zanima,
7: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vrema, to, ne misli, to su neki divljaci dole ispod Drave nadalje.
8: Da, u tom smislu je autentična, ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek oprečno da. Kod ljudi u zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
7: Ne.
8: Ja isto mislim da nije.
7: Ne, ne može biti nikako.
8: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
7: Ona sebi uzima.
8: Ona sebi
7: uzima. Ona njemu priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme ga.
8: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske. Mislim, on govori o tome, ono, o tim pjesmama. Uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. A s druge strane, nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu razočaranja prema njoj.
7: Tako je.
6: Ko to tamo priča?

0: ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio. On je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno absolut koristio.
0: Nego kako. Ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, ja mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Absolutno. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata, mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo. To je ko neki avangardni u stvari pristup, nešto
0: tako
1: strašno, mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je opće knjiga svih knjiga naše književnosti, ona pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16 emisije da o tome govorimo. Ali htio bi te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje, pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma, i od strana naravno klerikalne hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar, Vlasta
1: nema
0: Delimar.
1: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego stotinu rečenica.
0: Da.
1: I provocira, ono jedino danas, mislim, danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam,
0: da.
1: I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište, i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi.
0: A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društva. Tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govori svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednom stvari, a da, drugo je ta, to psihičko potpuno
0: dno. Kako to
1: dno,
0: kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj, meni je to fen, mislim, ja sam Anu Barunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem
0: da
1: bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To da može biti ono zbog čega kazalište je, samo da u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo, recimo, neka misao vodilja, da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije. Da, da. To mi je...
0: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: A to ne znaš, mi imamo,
0: pa to je tajna, recimo, kako se glumaca ogolju u tom smislu. Ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, jel tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
1: pa
0: prvi put?
1: Pa čak nisam, čak sam imala veliki
0: oprosti,
1: sram.
0: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam. Da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Boronga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi, kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno, puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu. Onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti, kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga. No.
0: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru, i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
1: dobro, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist
1: ono
0: je poništi ostale u bendu.
1: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. a uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. Uh-huh. To je isto jedna zanimljiva ono, uh-huh, situacija. Ali je, ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga, možda zato što je jako dobro poznaš Krležu. Pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
0: Niko u podjeli ne odgovara onda.
1: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela, ja sam baš to lijepo za tu, ono, stalno govore bedevija, ta u zastavama, da.
0: A, u sami, da,
1: Anu Boronga,
0: da,
1: okay, ona je ono rasna kao ta, neka absolut žena. Da, da. Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila da ću ja jest. Tako da to možda da sam najviše kila imala u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da ti ja to...
0: Pa da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
1: A to,
0: su
1: to ti ja ne velike, volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
0: to
1: predstav.
0: Aha.
1: To nekako ne volim, ne znam, uh-huh, je bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba, uh-huh, ići, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. Uh-huh. Ne? A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča?

0: taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako bilo
1: da nisam suhičava intelektuala.
0: Ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih artificijelnih glumaca bez kog osnovna, to je Zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono, ono što je, nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u izvedbi, ne? I sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, ja sam jako puno u drami. I baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna svog komičkog potencijala?
1: Pa jesam od početka, je to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla, jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertoarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi je to nije ni došlo, ali nije došlo nikome već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazalištem, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima puno neke, kako bi rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da ja to negdje uvijek provučem.
0: Sad nešto o tome razmišljam, to je bilo za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta prirodnost na sceni dovela me do nečeg drugog, do tvoje formacije, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kaže da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne? Da ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, što su Križanke.
1: Da.
0: Ne znam si znala, to je njemu tad bio najveći koncert u životu po broju publike. I to je na neki način suprotno od jednog drugog, kao neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po toj čuvenoj Olivijevoj ulozi, a ti obratno od glumice ka muzičar. Kako je to? Šta je bilo to na sceni kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncert jer me to više zanimalo. I ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma, ono performerski, čisto performerski, manje glumački, baš...
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa...
0: Su bile neke dramske grupe ili kako, kako to je išlo? Već onaj put.
1: Da, da, da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I ovaj... pa ne znam, prvi put na sceni, to su ono neke akademske predstave. Pa mislim, dobro, ima, znala sam imati i tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu itd. kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Onda smo, njegovali smo tremu.
0: Da. Da, da, da. Ovaj, s obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, te mi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, da, to je jedino što ja nekako ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome da. Se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno kao da bi svakto mogao, to je moj neki, da. Ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali ono, to su to isto pitanje ukusa, ne, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat ne? Ovo, neko, neko ono, da. Ali ja recimo to obožavam, obožavam kad ne vidim, kad to, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da, da svak to može.
0: Da, da, da, da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bih rekao, prirodnog, te prirodne ludosti i, i jedne kontrole ogromno. Čim,
1: e,
0: mislim,
1: tako,
0: tu je balans
1: to.
0: Jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: Točno i, to. I, onda... I kad oboje radi, onda su to neke velike stvari. Kad...
0: Da. Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91-95. Znači to je ono...
0: Puno. Ti, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91-95. Znači to je ono...

0: se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta. To je jedna ironična generacija tvoja na neki način. To je puno ironije. I u govoru čak ja primjećujem kod tebe. Ti imaš stalno neke nevidljive navodnike. Sve neki citat već ovako na neki način. Neka sigurnost versus nesigurnost. Kako ne? Kad vidiš ove starije glumce, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje je već došla iz života nekako, taj neki odmak mali.
1: Da.
0: Neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to... Uh-huh. Da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to naravno nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Mm-hmm. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno u kazalištu, da.
0: Rečem, povratak bi trebao stvarno subjektivitetu, što se kaže, dakle stvarnom subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, you know, all men merely actors, ne? Shakespeare prije 400 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatr mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima. To glumac se onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo. Bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije ovo u časopisima, listo je tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgrad koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jedna iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet, dakle James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa zgo pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana. On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac Slobodan Blagović je još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš
1: Pa privatno ili misliš
0: po u odnosu prema glumi i tako da pomaže,
1: prema glumi,
0: ne bi te privatno pitao nikako.
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi ili ne znam.
0: Ne, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu i
1: da,
0: svom filmu.
1: Uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane, šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovima, što je zanimljivo za čut.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesni svojih, svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su, da su išli psiholozima na razgovor, to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji bit će ti, osjećaš se onako kako ti ja kažem da se, da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavske ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
0: Tako je.
1: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujemo od redatelja da se time bavi.
0: Naravno.
1: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim, ono, ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem neki put koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
0: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završava, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina i pala jedna strašna. Kao da glumac postoji samo dok ga gledaš dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
1: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće ko ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali
0: I obavezno nadglasavanje,
1: anegdota protiv anegdote. To su nekad valjda bili vicevi, to je to. Ali je, istina je, to je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno, pozvali su me da radim jednu radionicu za petu godinu filmske režije sa glumcima, povjerenje glumac redatelj, i baš smo od te stvari sam recimo kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće, ono, ako gledamo umjetnost, ne postoji, znači to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni, izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
0: Da.
1: I to je upravo ta pažnja. A kada ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
0: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se sviđati. Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače, kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute, kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da se sviđate, dakle. I nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili griješi?
1: Da. A mislim, ne znam da li rješivo, ali je...
0: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
1: Da.
0: Publika.
1: Da.
0: Kako ti to?
1: Pa ne znam, nisam, da, nemam taj, nemam pojma. Mislim da je to isto to neko vječno isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš. To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno, kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
0: Da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem, to je problem dikcije, jeli, koji se uči, kod tebe se to malo drugačije stoji, imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom, sad sve manje, čini mi se.
1: Ma ne, ma ja mislim da je to...
0: Kad pređe ta gluma u svakodnevni život, ne?
1: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem, oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono, i na našem filmu i sve se to, ne znam, unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
0: Kada osjeti neki defanzivni, to jesi dosadna ova pitanja?
1: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija je nešto pozitivno.
0: Da, naravno.
1: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono u prirodnima stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče: ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da,
0: da,
1: uvijek će neko biti nezadovoljan.
0: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to im je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
1: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se,
0: je
1: ovo je još 2025.
0: Da.
1: I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem. Ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, da, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, a drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, jadan, nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego što dođe vidi, naš, meni je jasno da,
0: da.
1: To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neki drugi problem, a ne problem.
0: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govoriti ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš u jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam se sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao "There are no mistakes in music." I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
1: Da.
0: Ima li toga na sceni u igri?
1: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu u stvari ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška, se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku. Tako da je to svi volimo. Mislim, svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer. Mislim, nije naučena.
0: Ovo što bi se reklo, džaziranje.
1: Da.
0: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako ističe, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. Ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš. I primijetiš da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu. Nacionalnosti i svega toga.
1: Pa kako misliš da nemam? Da...
0: Nikad nisam osjetio bilo kako šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
1: kod mene?
0: Mm-hmm.
1: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
0: Ne.
1: postoji jedan filmić koji sam radila prije...
0: Eto, jedna tema ovdje koja nas optereću u 25. Da. Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se radi.
1: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje. I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom. Kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono, je uvijek govorio u svojim radovima, i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretni, vrijedni, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe. Ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljive razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim što, gdje je ta granica, koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se... Stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako, kako bih rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema... tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo, u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru. Oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
0: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
1: Da.
0: Tu nisam prepoznavao ono malo koliko sam pratio sa strane. Da. A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90. godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim, i problem i emigranata i izbjeg svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti, malih razlika nećemo.
1: Da, ali to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji. Ona, o nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koju mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo. Mislim. Da.
0: I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
1: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik i mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
0: Da, 45, tako, 36 godina. Da.
1: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono... Kupovo je sladoled, govori italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano, baš...
0: Jer jedno vrijeme skoro da je nestalo bilo, da, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi si mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
1: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole. I par puta sam bila, mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
0: Ali nisam prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to se možeš tu...
1: Kako, ma ja ti mislim da...
0: Ili misliš da tu nema toliko...
1: Ma ja mislim da nema.
0: A, vidiš.
1: Mislim da nema, da.
0: Zanimljivo.
1: Da nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem dva puta. Igrala sam, s njim sam radila jedan film, radili smo predstavu, igrala sam sa glumcima. Mislim da nema. Mislim da je to više neka, kako bi rekla, ono, kad gledaš neke ove estradno popularne televizijske proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i i tog nečeg našeg, što ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno, ono, kad govorimo o glumi, ne postoji ta razlika. Više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok su kod nas to već duže vrijeme preuzeli redatelji.
0: Da. Top, tako,
1: što je meni drago, jer ja volim redateljsko kazalište, nisam.
0: Da.
1: Tako da, ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i u HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
0: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako to uspijevaš sve? To je ovako pitam kao praktično žene nekad u bazaru, ali da znam koliko to crpi inače uopće umjetnički život. To sam je bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
1: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne.
0: Kako pamtiš tekst?
1: Ne, to je koma, to je stvarno, već mi je toga učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim s jednim doma, pa učim, kuham kao, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš dva projekta jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put, ja bi sad negdje drugdje. onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super, mi onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim.
0: Jesi se naučila odmarati?
1: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
0: Ja se ispričavam.
1: ne, uvijek je nešto. Tako da uvijek moram negdje pobjeći da bi se u stvari odmorila. I ovoga... Ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo, dugo ne raditi. To mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti. To mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
0: Mislim, nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme...
1: Da mi to neko drugi radi.
0: Pa nego
1: koliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
0: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
1: Tako je, Mark to nije pitanje.
0: Mark je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinderfrajlu, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
1: Pa
0: to
1: da.
0: Danas nemoguće.
1: Pa da.
0: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, šta bi voljela raditi u budućnosti?
1: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
0: Vrlo kurentno.
1: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo to bi volila da se nekako realizira. I vola bi putovat, nekako sam sad razmišljala dugo, jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali, prošla sam stvarno pola svijeta. Onda sam, kad sam prešla u HNK, radila sa Pipom Delbonom, a odigrali smo 100 predstava, on nemam svoju matičnu kuću, znači ono, igrali smo posvuda. I onda je to nekako stalo. Kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem, i to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad kad dođeš tako, ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako, kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila, i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe, koja je stvarno postala naporna, ono, da je nekako lakše, evo recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo, da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono, raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo.
0: Da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
1: Sigurna sam. Ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
0: drugačijost, drugost.
1: Drugu vibru, da.
0: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo, je bila posljednja emisija ovoj sezoni, meni je bilo beskreno zadovoljstvo, završna riječ tebi.
1: Meni je bilo baš lijepo s tobom pričati, evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
0: Tako je, hvala ti Nina još jedan put, moja gošća bila Nina Vilić, ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni, Ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča?
4: Ko to
5: tamo priča?
6: Ko to
7: tamo priča?
8: Ko
2: Ko to tamo priča?
4: Ko
2: to tamo priča? Ko to tamo priča?
4: Ko to tamo priča?
2: Pa dobro, ovo su naše teme.
5: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
6: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
7: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
6: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
7: Dobro.
6: Jer stvarno, gađali su me knjiga.

0: ostali koji su došli recimo iz drugih bili ili podržavali partizane, jer nisu bili ono, mislim, baš toliko ono mladi da uzmu pušku ruke i da kažemo da se bore, ali su recimo imali svoje sinove koji su to radili. Podatak, možda recimo bi to bilo zanimljivo, će podsjetiti, znači Vlado Zacijević je zapravo raspop. On je rekao, međutim, znači on je ušao u partiju i on je po partijskom zadatku morao obavljati, znači u istočnoj Hercegovini i tako dalje, opela i sahrane. Znači, na sahrani i krštavanje. Znači, s tim, to je on napisao svojim ovim sećanjima, to je uvijek bilo masovno. Znači, ono, opelo za 150 ljudi, 150 dece krštenje, bude pala i neka svadba i tako dalje, a sve masovno, zato što A, nije bilo sveštenika, jer su ustaše sve pobile, i B, mogli su svaki čas neće letiti neki avioni.
1: Da.
0: Ali, kažem, mislim, ono, zbirka, recimo, ono, kažem, ono, velik broj sveštenstva je, kažem, bio u partizanima. Naravno, da je bilo i, kažemo, sveštenstvo koji su bili na drugoj strani, ali, kažem...
1: Da. Pa logično je zapravo jedno i drugo. Logično je jedno i drugo. Ovisi, naravno. Kao što su ovi šalteri bili tamo gdje najdeš nekog dobrog čovjeka, dobro prođeš i obrnuto, tako i u Drugom svjetskom ratu pogotovo. To je ovisilo o raznim lokalnim prilikama, jel, u koju ćeš vojsku završiti. I gdje su neki jači, gdje su neki slabiji. A dobro, evo sada... Sada ono, mi živimo, nekada volim reći da je stvarnost uvijek na kod nas luđa od mašte. Recimo, da ti je netko rekao kada su ovi politički egzibicionisti, ultranacionalisti iz DP-a rogoborili protiv Novosti po Saboru, tamo mahali naslovnicama i slično. Stalno se govorilo, sjećam se Raspudića po televiziji i ostalih, stalno se govorilo da su Novosti subverzivne, da su politički ekstremističke, da to ne čitaju ni Srbi, ni nitko normalan. I onda bi se pozivalo uredništvo da se okrene kulturi, da piše o nekonfliktnim temama, to što si rekao i sam, folklor i slično. I onda dođe folklor u Split i završi kao Bos po trnju. Dakle,
0: i onda dođu neke kulturne umjetničke izložbe.
1: Da,
0: naravno. Isto ovako dešli.
1: Mislim, kako to komentiraš? Bio si valjda na svim izložbama u zadnjih 25 godina važnijim pogotovo i na svim festivalima i smotrama kulture Srba u Hrvatskoj i svim ostalim događajima. Kako komentiraš to ludilo koje se stvorilo u 11. mjesecu oko Dana srpske kulture?
0: Pa...
1: Eto, ne možemo se više ni kulturom baviti.
0: Zapravo možemo, ali nas svoj rizik.
1: da. Šljem na glavu i plešim kolo.
0: Ne, ovako, ali ovako ću ja reći. Mm-hmm. Znači, sad ovo je prilika da pohvalim zagrebačku policiju. Jer je zagrebačka policija vrlo revno i ozbiljno obavljala svoj posao. Znači, recimo, počeš od toga što je odbila napad Bad Blue Boysa, znači, na SKC. Počeš od toga, recimo, da je, znači, tokom 11. i dobrog dijela 12. mjeseca, znači, osiguravala, mislim, manje više skupove.
1: Da.
0: Recimo, je bio festival, Human Rights Film Festival i tako dalje, bile su još neke događaje, još neke popratne onako izložbe i dakle tu recimo incidenata više nije bilo.
1: Mm-hmm.
0: Znači,
1: pa sve okej, okay, ali...
0: Znači, znam, rekao, zato što kažem, desnica, malo recimo ovako, opet ću reći recimo, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je ispravno spomenuo kako Evropa ide u desno. Ali naravno, recimo, sad si mi možemo zapitati da li recimo mi onda trebamo da budemo avangarda u tom desničaranju. Da mi to, kažemo, ono, ide priča, ono, kod nas desničaranje još više nego recimo u nekim drugim državama.
1: Pa mislim, što znači to ide Evropa u desno? Mislim, prvo, ne smatra to nikakvim problemom ako se nastavlja štititi ljudska prava, jer desnica nama, meni se čini, a zanima me tvoje mišljenje, meni se čini da mi još uvijek pravu desnicu, kada razmišljamo kao normalni ljudi o tome, zamišljaš neku konzervativnu desnicu koja će se zalagati za neke konzervativne vrijednosti, ali na zapadu nikada takva desnica nije protjerivala manjine i napadala.
0: Imamo recimo AfD u Njemačkoj, koji recimo svojači i tako dalje, i tamo recimo na nekim mjestima

0: A sa desne strane je naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Bosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo.
3: Priča.
4: Matter, just don't curse.

0: U životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: to isto bez... sam sebe napravio.
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

to see if I still feel. I focus on the pain.

Kraliçe, o nasip.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek. Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: biti.
1: Svi će ljudi dobri biti, lupeži i varalice, s neba će se milost liti kao svjetlost.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.